din ma'ade sana fiye suro sana mailan sana gaptana ma'ade chaman ya awadure duro kullata sande na shanzalan sande mburodo da jikma hokkalan mananyen da shikma gwamnati biya jin madagi nga gwamnati kraw au bana sande pura do ni tanasmar mantiya gwamnati lan da suna maso duro sana fiye gozuna ade sana gapsana ma'ade biya da shima suro ya awadure dilan laye sonda biya zaya ladi rasa sonda biya zemba daji inda amjiri adama da manyon nunyo kuru adema aite de lamar kultina maadro loro mamati tanasmara nguro nguro lan wende krado ni duri ade daji delildo ni shikuma kuna di biya baye de lan dazinyi tanasmara kuma hawar ferwa wa anado ni brusale ke panyana maade hatama kuru diyo changa yina daraja do ni kwa kraya kultina maade sonduna do dalil kodu biya baye lan daji dano su andiro hawara sina kuru adema ade ikada futu kultina ili suru foroskram di edilan daji tulo tuloro andia nindia rokoro foroskram da gatken lan daji lorum di main daji kau shi malum di malum baana bunu doni principal manti tijani bolo di memorial school le nguro kushare di kaurinzi da muwe nduro lenye kruntu fule ya da krinyan walti ya da jie faraskram dunlan tilo tiloro awaga di kapsana badagwe kwen.

nafsu suru masalar kar problem kar wanda sai ko kaza da irin shi ne mai son biya Allah da yake da mara wani audio kin ga zai isa wannan wani shi ne in duwa karo zan bar wani da digiri karab ka falla ne biya so audio am gure kala kullum isin mawanci audio din ta na ya din din ya so audio din kam dole bai isin banan kuma to mu isara da ko na bayani a wata shi biyi a karab ka shi mara to ne au kara kin gidi sharan gure lan to ne wanda ilmu kamin da din ya so din kara tala ya nduma kuna nan ka ilmu zunga wajin na faro isu wajin au shi mara ku tara shi mara ku ya shiro sallar magana da ya so to cijiya she bula gurin ganti ne jama'a gurin ganti ne ni soro da ne gurin ne kana sa sai ne rawajin na sha na dawa tartifa tartin da informatar biya su auna sai awaji ya ci ma ta yi da zubana suri ne gurin lalibi kuma ci ne mara fa dai ba sa auna su da samma hulu sun ne sau.

naro kuro ade mata na so darason ne nduro askazana foto ne lokton do gonu fraska mishima dilan sai soro ruptu in kuro ade ma bayan na hawin jamin da soro alan le fasara kuro ala zada asliyo karantu ma fatima grema modu fraska mishima da ne nduro do warnge ita gad kuko naptun do ya sayo soro fraska mande ka jire lan nan di audure drasoro gonu wailan andro bayan na hataro karantu ma assalam.

0: bilin fai kala bilin na shilan fai da tro kun indi men zar kala amro shima gursu so kofo so mone so ar thero kampai zu thro lamar doni chiran zai allan kun ya kun men zar shima lamar doni kun da fuwe kala kun da doni shungu sai allan no tuna kuma shi shima mone so ar thro lar dia allan shafa falzen mare kun da doni lar dia so lamar kala furu me so ar samma so furo surin da kala ajiye lamar da ne gursu falti a rashi au gade ne biya auro ne kun da fuwe a wado ne au zaman ne tudirro
1: takiya ne ndiro daji kumunado in sotolona mare setana so kala u jilino daji sadun yar larin fion luko uskun in sotolona shido in sadun yar larin fion luko larina shido sadun yar larin fitulurin tilonna sadun yar larin fitulurin arakna kuradiyama tomatro min sadun yar larin fiskuluko u nari sammaso suroka su in sotolino no kuro daji baitumallo afrika dawe shibia siade guljina daji kumuna shimama ade amdo in nazan masodro sa falsadana kole shafatsa au baitumallo tumallo blanza yishi biasero sasade sendro falzaono ngala jamiso abiyoso tomotrom za hawar allan kirin hawar ndiadi kirin na badiaram zon gono wa tomotrom ganaware askrangana ndia konya loktu geden fanin alaykun gulja kalewantu suno